Ebiware bibi nokuvu. Okigamba ko ne kitabuka. Nga ne byo badogera sibya kwana. Nyabo. Jangu ko wana. Ani go manyira, omanyira ani. Kirabe ne binyo. Ndatonda wana.